0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Det är TikTok tisdag. Du är frukostshowet på 1FM. Vi har Ulvil från ungredaktionen I Romsdalsbuss stikke inom studiet vårt på morgonen idag.
1: Stämmer.
0: Ska vi snacka lite grann om hur våldsamt folk pyntar till hösten nu? Om ni säger folk så är det väl det damer som går helt bananas med gräskar.
1: Ja.
0: Det är en grej på TikTok nu.
1: Det tar helt av. Folk köper gräskar. Nej, ursäkta. Glasgräskar skulle jag säga. Ja.
2: Det gör de nu för nu börjar det närma sig Halloween.
1: Det gör det.
2: Och ska man räcka få upp pynten för man ska börja pynta till jul så man
1: starta nu.
2: Starta nu.
1: Ja, och det gör de. Och det tar ju lika mycket av som julpynt vill jag säga.
0: Si. Ja, och du har kommit gott igång med gräskarpyntingen hemma.
1: Oh, jag vill ju egentligen inte det, men jag blir ju påverkad.
0: Ja.
1: Jag får lust att köpa gräs, glasgräskar.
0: Du gör det?
1: Ja. På Christiana glas.
0: Hur många ska du ha?
1: Nej, må I hvert fall ha to da.

0: Det är TikTok tisdag. Det är frukostshowet på 1FM. Vi har Ulvil från Ung redaktion I Romsdalsbuss stikke inom studiet vårt på morgonen idag.
1: Det stämmer.
0: Ska vi snacka lite grann om hur våldsamt folk pyntar till hösten nu? Om ja. Det säger folk så är det väl det damer som går helt bananas med gräskar.
1: Ja.
0: Det är en grej på TikTok nu.
1: Det tar helt av. Folk köper gräskar. Nej, ursäkta. Glasgräskar skulle jag säga. Ja.
2: Det gör de nu för nu börjar det närma sig Halloween.
1: Det gör det.
2: Och ska man rikka och få upp pynten för man ska börja pynta till jul så må man starta nu.
1: Ja, och det gör de. Och det tar ju lika mycket av som julpynt vill jag säga.
0: Ja, og du har kommet godt I gang med gresskarpyntinga hjemme.
1: Jeg vil jo egentlig ikke det, men jeg blir jo påvirket. Ja. Jeg får lyst til å kjøpe glassgresskar.
0: Du gjør det?
1: Ja, på Christiana glass.
0: Hvor mange skal du ha?
1: Nei, må I hvert fall ha to da.
0: Ja, jeg står til et lite.
2: Men holder det? Eller må du også da ha den oransje duken, noen brunlige gardiner og liksom få matcha opp hele stua der?
1: Ja, så skal du helst ha en pute også som gresskarform og ja, det ikke måte på egentlig.
2: Nei.
0: Men et ekte gresskar, det går ikke, eller?
1: Jo, der sier du jo også noe, Stian. Ja, folk skjærer jo, graverer jo gresskar også.
0: De begynte med allerede?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Når Halloween da?
1: Ja, det jo 31. oktober, det. Men folk begynner tidlig. Det blir kanskje litt mye, men samtidig så hyller jeg det jo litt også. Jeg jo en av dem som synes det litt stas og pynt sesongbasert.
2: Blir man mer glad?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Klarer man å omfavne høsten og mørket på en bedre måte?
1: Ja, levende lys hjelper jo alltid det.
0: Bare gå og ta den sånne pumpkin-latte nå, så går det bra til her.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping igen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagerseksjoner. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget är allerede igång, men vi trenger några till. Har du spørsmål? Ring oss gärna på 4519-4499, eller så kommer du in med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

av Sam Fender, Rain Me In. Det är ettermiddagsrushet I løpet av denna timen. Här ska vi gjette lite på årstall. Det kommer om någon minut, men allra först så ska vi slippa till Lady Gaga. 1

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
0: Det är kunde la mig la mig gå
1: tror. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men va. Ah. Okej. Okay.